vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un ducinās pērkons, minimālā gaisa temperatūra plus 16-19. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un lietus iespējams tikai dienas pirmajā pusē dažvieta vidzemes ziemeļos. Gaiss iesils līdz plus 20-26 grādu atzīmei, Rīgā plus 25. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs un ducinās pērkons, minimālā gaisa temperatūra plus 16-19. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un lietus iespējams tikai dienas pirmajā pusē dažvieta vīdzemes ziemeļos. Gaiss iesils līdz plus 20-26 grādu atzīmei, Rīgā plus 25. Palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20-26. Rīgā būtisku nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20-26. Rīgā būtisku nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedāvā?
5: Bez piedāvā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20-26. Rīgā būtisko nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20, 26. Rīgā būtisku nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20-26. Rīgā būtisko nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla karkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
4: Redze zaudējusies sumu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Runā, ka cilvēks tikai noteiktā vecumā spēj patiesi novērtēt dārza valdzinājumu. Un es piekrītu šim uzskatām. Droši vien tas ir kaut kā saistīts ar lielo dzīvības ciklu. Es joprojām kā neaptveramu brīnumu vēroju augu nelokāmo optimismu pēc drūmajiem ziemas mēnešiem un gūstu prieku no ikgadējām pārmaiņām, kad daba parāda sevi pilnā krāšņumā. Džodžo Moja –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 19. jūlijs. Laiks būs daļēji mākoņains, lietus solīts tikai Vidzemes ziemeļu daļā un tikai dienas pirmajā pusē. Gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 20-26. Rīgā būtisku nokrišņu nebūs, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

spēks, personība. Mūzikai ir dziedinošs spēks. Tai piemīt spējas uz pāris stundām cilvēkiem likt pazust pašiem no sevis. Eltons Džons, mūziķis.

0: Reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
3: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis – 0-6-4-6-7-7-7.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: just like a song when we were young.
1: Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un dažviet iespējams pavisam neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra ir plus 19, plus 24 grādu robežās, Rīgā līdz plus 22, 24 grādiem. Izbaudiet šo dienu no sirds un paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
3: Mamma, stēti, dzīvi, bet mums sletkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
2: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
2: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Nespēdams no tā nekādi atbrīvoties, vienmēr dzirdēdams tavu dziesmu dūcam ausīs, es vēlējos tevi atkal redzēt, pieskarties tev, zināt, kas tu esi, pārliecināties, vai tu atbilsti tam ideālajam tēlam, kāds man par tevi iespiedies atmiņā, bet varbūt arī tādēļ, lai redzot īstenību, drupās sabruktu mans sapnis. Lai būtu kā būdams, es cerēju, ka jaunais iespaids izkliedēs pirmo, jo šis pirmais man bija kļūst nepanesams. Es tevi meklēju. Es ieraudzīju tevi. Viktors Tigo, Parīzes Dievmātes katedrāle.

0: FM laika ziņas.
1: Labdien! Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un dažviet iespējams pavisam neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra ir plus 19, plus 24 grādu robežās, Rīgā līdz plus 22, 24 grādiem. Izbaudiet šo dienu no sirds un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā Plasido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks personība. Nav svarīgi, ko citi saka. Idejas un vārdi var mainīt pasauli. Robins Viljams. Aktīvi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un dažviet iespējams pavisam neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra ir plus 19, plus 24 grādu robežās, Rīgā līdz plus 22, 24 grādiem. Izbaudiet šo dienu no sirds un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Reklāma. Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Un DJs Miškīns. Lilā fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Laks lasītava. Laiva klusu slīdēja pār viļņiem. Apgūlies laivas dibanā, viņš lasīja ceļu zvaigznēs. Šais brīžos viņš aizmirstās. Viņš bija pazudis no zemes virsas. Neviens viņu nepazina, neviens ar viņu nerunāja. Viņš bija ūdens klaidā ieskalots puteklis. Mazītiņa koka laiva, viļņu varā. Viņš bija nekas. Un viņš ļāva pasaulē ieplūst sevī. Viņš bija iemācījies saprast jūras valodu, vēja pavēles, viļņu čukstas. Lorants Godē, Skartu saule.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Debesis Latvijā pakāpeniski skaidrojas, pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un dažviet iespējams pavisam neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra ir plus 19, plus 24 grādu robežās, Rīgā līdz plus 22, 24 grādiem. Izbaudiet šo dienu no sirds un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relax personība. Es vēl joprojām apbrīnoju mākoņus un saulrietu. Katru reizi iedomājos vēlēšanos, kad redzu varavīksni vai krītošu zvaigzni, es reiz redzēju meteorītu lietu. Pasaule ir brīnumu pilna. Maikls Džeksons, dziedātājs.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134, tālrunis 20646777.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Cerība ir stiprāka par visu pārējo. Tā neļauj krastā izmestiem cilvēkiem nomirt, un viņi tuksnesī atrod ūdens plašķi. Tā dod spēku domāt. Lietu smitēsies, banānu koks izaugs, es laimēšu loterijā, brīnišķīgs vīrietis paziņos, ka mani nepriekšu.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. PTA.
1: Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam
4: bija 3A. Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Mums ir izvēle, kā uztveram to, kas notiek, un vai mēs ļaujam tam mūs ietekmēt. Mūs var piepildīt naids un tumsa, bet mēs spējam arī atgūt cilvēcību, samierināties un uzzināt kaut ko jaunu par sevi. Anģelīna Džolija, aktrise –

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF.lv un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Reklāma. Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Relive Fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
2: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Dzīves augstākā laime ir sajust, ka tu tiec mīlēts. Mīlēts tevis pašu dēļ, vai teiksim labāk, mīlēts neskatoties uz tevi pašu. Dvēsele taustīdamās meklē dvēseli un to atrod. Šī atrastā un pārbaudītā dvēsele ir sieviete. Viktors Igo, nožēlojamie.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes zobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20 64 67 77.
2: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Jūrmala vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Kādreiz domāju, ar ko salīdzināt laimi? Ar vēju, ar upi. Patiesībā laime ir mākonis. Mēs katrs saredzam tanī, ko vēlamies. Un iztālēm no apakšas mākonis liekas kaut kas stabils un tvirts. Bet tad tas nolīst un ir tikai parasts ūdens. Vai arī paceļamies lidmašīnā, izlidojam cauri, garaiņi, migla, kas neatstāja ne pēdas. Visskaistākie mākoņi ir pa gabalu. Spoži balti vai rieta stundā kvēlojoši. Regīna ezera. Pār izdegušiem laukiem.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.
1: Maybe I didn't treat you

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Melodiju jūrā uz viegla viļņa. Radio Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Naktī būtiskus nokrišņus nesola un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10-16 grādiem. Jaunā darba nedēļa iesāksies ar apmākušos un daudziet lietainu laiku. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-25, Rīgā plus 23. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.